0: Sports. Bilangan koma tujuh Fortuna FFM. 90,7 Fortuna FFM.
1: Cucian numpuk.

Kelakar apaan, dokter-dokter cintaku, engkaulah pujaan. Memang cinta yang kini ku rasa terlahir.